دن همه بول بون رو جا تا کره پاله کرا سا هماره دیلی مانتا دوکاو نه همه دکه دوکاو نه همه کود راو نگو یک پوستاو نه حکو سورا جان دو بردم سو سیان گرا جان دو بردم موله موله تای سا همه گرام نیمو را پرال تای شین